Dema narako. Non ansari intinda wan begalunan bevunat. Reo manakati arai mantul main fandarane tam santo FM na santo FM. Kukukotan no wan nama na sisi ha. Reo nama kreta ne pitan dan masnane ha. Manarakan fandarane. Afakel ni tundra konandron. Musikam tundra avat tuitanon nendikyo. Foi tão dava até o ano.